zonke iy'nkinga zami nginazo, kungaphela zonke iy'dingo zami nginazo, kungaphela konke ukuxakeka enginako, kungavele nje kuvuleka amasango. Kuye ngathi kuvuleka amasango ezulu uqobo lawo, nje kuvele ukukhanya kodwa, kuvele ukukhanya kodwa, mase kuthiwe nje ngithola le samba semali. Wena-ke mlaleli wami, ngabe imalini yona leyo engaqedela nje zonke iy'nkinga zakho onazo? Isikhathi laphana sinje 8 minutes laphana, lishayele laphana ihora lokuqala, sahleli naye laphana uMonde Percival, the Salt and Pepper from Kungulovana 7.6 FM. Asike sithi ukudlala ingoma, sithi nje ukudlala ingoma sihlaleli bona labantu abazalwayo namhlanje. Sike ngiboneke manje ngizolanda bani now. Jazzy World laphana, hamsana nozi, nozinhle, bethi nje laphana isoka.